jotakin, että se olisi puustu litsipunnista kiivu. Tämä on tämän moment, se hinnu on 13 осіб, більше 40 отримали поранення.